tause sitter vi der, grepet av stillheten. Alt annet er ei her. Tiden kryper videre, men alt er fremdeles stille. Med ett høres knittring, flammene står til værs. Jeg kan høre bjelker falle i det de treffer gulvet, men alt er fremdeles stille. Stillheten bryter seg. Forsterket av tause vindpust sitter vi der for oss selv. Intet ruster oss for dvalen. Tilfredsstillelsen ligger i andres uro og smerte.